0: 97.7.
1: Най-добра и най-обава музика.
2: Само хитови.
3: Let's get down to business.